0: مو شو ماما بيلا بس سو بيلا فلا بس سو فلا سو رائع بس ليلة ده بيجا سبورت درايف انت اخوة بريكفاست شو ماي بيبي كيشي كاينا برندن لودو لفاتسو 98 ويس كاليفا دولار ساي something new pelo humono re baga tlhalo ngapele wa the biggest one to drive a jalo ka la botsano tsena mela botsano hangata re leka jalo ke ga jalo moeng wa mafelo a beke le ha o tswa jalo o na le mo yang ding a jalo ka re ya mafelo a beke tabeng tsa bo fashion re tsa bo nete ba o rotse ba ditabatsa ha o re di eme jwang ara la hlala jalo a gwa tha motho ara ba le yona ka tsheno tla ka tsepa beke ke tlang tla bateng ntho tswantsengwe yetse e go rurubele bela etsa eno romele voice note eno 079 758 5066 mo tshomong tla ba ya le hlololo e re tla bapala jalo mo laetsa wa ha re bone hore he ntho di tsama jwang o kopela motho mo ratang ka pina eo e batlang o sie di nomoro tsa ha re mo letsetse mentho tswantsengwe yetse bohlokwa ke yona eno ya hore mo laetsa wa ha utlwa hale voice note eno yo utlwa hale re tlokela tsa fashion e ke la botsalo ga itse ya ka jalo ka ke tshokire la botsalo le leng ha ona gore re ka di fosa tsena tsa fashion le ka tsheno ho fela jwalo
1: ga itse ya ka ntwe bo hlokwa gore motho a fihle a itukiseditse maemo empa he motho a re rutang gore la re kena dibakentse fapane be re tseba hantle hore re shebane leng re batlana le eng na ke yena puleng thabeng o santse a le teng kwano re tlo di sheba tsona tsena tsa fashion mmamela tsobeletso ya lesedi FM le le maria empa ho bohlokwa hle gore o dilotomanya hantle o diagele hantle ho bonahala hore o line hana nthwena me ka nnete ngwanuna weso o re thusa ho etsa jwalo